0: Come on board. Is this Charlotte Boatima or Obapakia? Long time no see you. May every stubborn situation vanish in Jesus' mighty name. Glory be to God, Papa.
1: 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0546 7 free 7 3 3 0 8 1 0546 0